0: imamo imamo onda isto bar od vina i jedan bar za, samo za sekt koga imamo ovu leto samo po prvi put, da.
1: Sada je ovo jako velika priredba, a i pod vedre nijebom, znači da je jako riskantno. Ste vi mali kakav plan B ili je moralo da nas funkcionira?
0: Ja moram reći da nas je moralo funkcionira, ali mislim da, da je isto bilo miru sreće, da je bilo ovako lipo vrijeme ovde de nas. Ali ja ovako vidim moj dar za, tu, za to sedilo koje smo mislili da zadnji dane ovde imali, da smo isto danas imali ovako lipo vrijeme, da.
1: Morate reći koliko ljudi je otprilike ovde?
0: Ja mislim sigurno već nego 500, prebrojilo još nisam, ali to, se, to je barem to čas sam sada ju tako miru čul, a to je i za mene i za, za, za našu mladine zvanarijedno.
1: Zač mislite vi va fešta tako čuda ljudi prevličije?
0: Ja mislim, vo jedna fešta ki ovde vako vako tari, vako lipoj atmosferi nimamo. Mi smo i zadnje leto imali jako čuda ljudi, ali ipak su i ti, pak i drugi, ki su onda čuli kako lipo da je bilo, su vo leto su se oš veći ljudi odlučili da će dodujet simo, a to nas jako veseli.
2: Je rekao predsjednik mladinje Šuševu Klemens Tod, razgovor je peljala Sara Karal. Zastupniki Hrvatskog kulturnog društva i općine Veliki Borištov su čestitali i tamborici Cogrštov i klapi Kampanel za njeve jubileje i se zahvalili za dobru suradnju. Francuski koncern Paprec preuzet će 80% poduzeća za odstranjenje otpadkov Brandna Green Solutions. Dolnja austrijanska firma Brandna je pred skoro 4 ljeti bila preuzela poduzeće Hackl Container u Vulkaproderstofu. Strateški većinski udio Papreka da za sada nima posljedice za Vulkaproderstof, kada skoro 30 suradnikov producira zamjensko gorivo od otpadkov. Paprec broji med najveća poduzeća za recikliranje i gospodarenje otpadki u Europi i ima skoro 26.000 suradnikov u 15 zemalj. U ovom ljetu su USA prava muka. Uzrok za to je polak stručnjakov teplo i suho protulitje, kada se USA moru čuda bolje razviti. Za alergičare moru ubodi od usov ili pčil biti pogibilne za žitak. Njih je u Austriji već od 300.000, a med nje broji i Jandre Grandić iz Tinjakov.
3: Počelo se pre 4 leta, sam ja ovdje sidi, pa me jedna osa ugrizla, pa onda mi ločesto nastalo, ja sam s mojom tetom telefonirao, pa onda su ja pa i već niš zna da živim. Pa onda je došla i žena, pa je žena gledala da telefonira za pomoć. I pomoć je velik došla. Helikopter je došao vamo i onda su me odvezli u Bortu. I isto je tako bilo u Lani. Su bi nepr na terasi, te su me dvije ose ogrizle, pa da mi ločesto nastalo. I bilo je tako da sam ja urima špricu, pa su si tu špricu da EpiPen, ali niš ni snilo, ja su jako umoran na stani su da dosta zraka i ločesto mi nastalo. I isto je bilo ovo ljeto u juniju da sam kosi navrtli i da mi isto su me dvi ose ugrizle i opet mi tako ločesto nastalo. Svaki puta je bilo tako da su došli kao first responder, jedna studentica ka me prvo dvorila. A sada je tako kad vidim osu ko se jako bojim, jako gledam, ja uvijek imam moje medikamente sobom, je to EpiPen i dručko čača su mi dali. I čaj je tako, ja imam od maja do oktobera imam vje medikamente uvijek sobom, kamo idem. Je se sad igram tenis, je se vozim s biciklom, je idem piše, ali su ja u gori, ali kje na luki, uvijek imam to sobo.
2: je rekao Jandri Grandić, načelnik Stinjakov, danas u televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati. Cijelu emisiju si morate pogledati zutra 5 minut po 4 jutro na ORF 2 ili u 8.25 na ORF 3 ili u internetu na ORF On.
4: Danas.
2: Pri loznom ognju med Neudörflom i Pirčvom je čir detonirao relikt iz drugoga svjetskoga boja. Ognjobranci nisu ranjeni. Sigurnosne snage, koje su bile na licu mjesta, su se odmah povukle iz pogibilne zone i su iz daljinje gašale oganj, glasi iz Kotarske ognjobranske komande. U Belgiji su sigurnosne snage po 2 dani mogle ugasiti oganj u regiji za čuvanje prirode Hoes Ven. Oganj je zničio kih 3000 hektarov i broji tim med dosle najveće registrirane lozne ognje u povijesti zemlje. Ruska je u minuloj noći napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkimi raketami. I u drugi regija Ukrajine da je bilo napadov, ondešnje vlasti javljaju nekoliko usmrtjenih i ranjenih ljudi. Moskva javlja međutim ukrajinski napad sa 600 dronov. Slijedi još prognoza vremena, danas na večer će ostati vruće, dijelom će postati oblačno, a i vjetar će većinom oslabiti. U noći će ostati prilično teplo s temperaturom med 16 i 22 stupnji, samo na mjesti more slabo curiti. Zutra pandiljak će doprevladavati oblaki, na mjesti će biti sunca. Vrijeda će do se spustiti prvi pljuski godine, ki će do otpodne nastati redovitiji i jači. I grmljavine su moguće. Količina godine, ali neće biti svakdir ista, u neki regija je i moguće da ostane suho. Temperatura dana zutra 24 do 29 ili 30 stupnjev, puhat će umjeren vjetar iz juga do zapada. Prih zutra utorak već neće biti tako jako vruće, s temperaturom dana med 22 i 26 stupnji, pred svim do podne će svititi sunce. Od podne će biti već oblakov, vjetar će s početka puhati živo do jako iz sjeverozapada i će tokom dana oslabiti. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
4: Časak radosti.
5: Ja, Angelika Reiman-Mariel, vas srdačno pozdravljam pri našoj muzičkoj emisiji Časak radosti na ovu opet vruću nedjelju u augustu. Jako se veli Lovrijanac je prvi jesenac, zapravo od toga još nije čuda začutiti. Bilo kako bilo, mene veseli da smijem vas opet pelati kroz naš koncert po vaši želja, kada imamo opet lijep repertoar jačak uz lipe i srdačne čestitke iz cijeloga gradišća. Lip dobar večer i dobrodošli. Najsrdačnije čestitke i pozdrave šaljemo na početku u Beč, odnosno u Pinkovac. Arijane Jandričić je svečevala 11. augusta svoj rođendan. Draga Arijane, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće i čuda veselja u krugu tvoje obitelji, čuda strpljanja kod djela, čuda uspjeha i veselja s tvojim hobijom. To je muzika, a osobito je to igranje s trumbitom kod limene glazbe Pinkovac i ja s tvojom familijom i s tvojimi prijatelji. Želimo ti i čuda uspjeha u svem što drugačije još sve posluješ. To ti želju tvoja obitelj, muž Klaus, roditelji Nora i Bertel, brat Marko, šugorica Michi, nečakinje Paula i Frida, teta Herta i tetac Alois, tvoja kuma Gerti, kum Robert, Katja, Alex i svi drugi rođaki i prijatelji iz Pinkovca. Glazbeni pozdrav ti šaljemo s jačkom Ružo moja crvena od Klape Pinkovac.

Sljedeće čestitke su za Maricu Hajda iz Otave. Njoj želi na ovom putu nečakinja Hildegard iz Pengrta sve najbolje za 92. rođendan. I to s jačkom Marica Ružica od tamburice Pengrt.

Suzy Prio iz Klimpuha je svečevala svoj krugli rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sreće, veselja, mira i Božjega blagoslova joj od srca želi cijela obitelj i susjedi se pridružuju dobrim željam. Živila! Na programu stoju sada Klapa Šufit i Tanja Žagar s jačkom Za cijeli život.

Srdačne čestitke i pozdrave šaljemo opet u Beč. David Tula je svečevao 11. augusta svoj 13. rođendan. On svečuje naime na isti dan rođendan na kojem slavu i njegova mama i njegov ujac Markus. Dragi David, želimo ti za tvoj rođendan zdravlje, čuda sriće, čuda dobrih prijateljev u školi, čuda uspjeha kod učnje u školi, čuda veselja i uspjeha kod svi tvoji hobijov. Čestitke i pozdrave ti šalju svi tvoji rođaki iz Pinkovca. To su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Kao glazbeni pozdrav za tebe ti šaljemo Jačku. Ja sam junak od stare škole.

Coffeeshop Company s guslom za Jelenu Kočiš. A sada stoju još posebne čestitke na koncu našega koncerta po vaši želja na programu. I tja idu opet u Pinkovac i u Beč. Klaudija Tula i Markus Jandrišić, brat i sestra, su svečevali ufta jedan svoje rođendane. Draga Klaudija, dragi Markus, vi dva svečujete isti dan rođendan. Kako to? No čisto logično, jer ste dvojki. Za vaš rođendan vam želimo zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće, čuda veselja u krugu vaše familije i u krugu vaših društav. Tebi, draga Klaudija, čuda veselja i strpljanja s tvojim dijelom u Hortu, tvoje dobrovoljno dijelo u Farskoj općini, a tebi, dragi Markus, čuda veselja i strpljanja s tvojom muzikom orgulanje u crikva, pelač zbora, pjevanje na različni priredba i čuda uspjeha u krugu vaših društav. Čestitke i pozdrave vam šalju sve vaše tete i svi vaši tjeci, sve strine i svi strici iz Pinkovca. To su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Glazbene pozdrave vam šaljemo s jačkom Duboko ljubim, kujači Klaudija Fellinga. A tim smo jur i na koncu za danas. Ja vam želim još lip novita jedan. Angelika Reiman-Mariel se zahvaljuje i veli s Bogom.